Sapikitao, nasayuwes piyaya, kwerxuns yakini, yatenasayuwes, mnoy chachas naustao. Xukai sapiyaya muchagüe.